0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: جیسے ہی نیا منتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو بولتی ہوں کہ دیکھو سیلری آ گئی ہے، یو کین گو چیک آؤٹ یو نو سم نیو تھنگس. اور اسی کے ساتھ اگست کے فیول پرائزز بھی اس بار تھوڑے سے چینج ہوئے تھے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیول کا جو کنیکشن ہے نا وہ ہر گھر سے ہے. سو 91 پریمیم پیٹرول اب 2 قطری ریال پر لیٹر ہے اور جولائی کے کمپیریزن میں یہ 5 پوائنٹ نیچے ہے. سو 95 سپر اور ڈیزل کے پرائز سیم ہے. اور آئی واز تھنکنگ کہ یار یہ سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیٹرول کا جو پرائز ہے وہ صرف گاڑی نہیں چلاتا، ویگن کے پلانز بھی بناتا ہے. سو لانگ ڈرائیو پر اگر جانے کا من ہوتا ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے نہیں یار تھوڑا سا تو چینج آیا ہے. یو آر لسننگ ریڈیو والے 106.3 FM. دس از می مسکان ود یو، اور شو کا نام ہے آف کورس ہیپی ویکینڈس. یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایوری بڈی ہیز سم پلانز آن ویکینڈ. میں جتنے بھی لوگوں کو انسٹاگرام پر دیکھتی ہوں یا جن کی جتنے بھی لوگوں سے ملتی ہوں یا جتنے لوگوں کو جانتی ہوں، ان سب کی لائف میں ویکینڈ ہیز یو نو سم اسپیشل تھنگس. کہ یہاں پر جانا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، نیا کیفے کھلا ہے یہاں پہ اس میں جانا ہے. سو ایسے ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے چلتی رہتی ہیں. اور سب سے پہلے قطر میں کس ڈائریکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے اپنی گاڑی گھمانی چاہیے جب بھی ویکینڈ آتا ہے؟ تو 3311106 3 از مائی نمبر. یو آر لسننگ ریڈیو آلو، اسٹے ٹیون، جیو بنداس.